0: שלום לכולם, שלום לכולן, אנחנו בשיעור הצהריים שלנו היום, יום שני, גיל, מה שלומך?
1: נהדר, אני קיבלתי הרבה כוח כשקראתי את הכותרת של ה...
2: טסט טסט, שאני פה דסון.
1: לימוד בין חברים, שאנחנו ביחד עכשיו הולכים ללמוד דבר מאוד גדול, וגם שאנחנו עושים את זה ביחד ככה חברים מכל העולם, זה... משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, תמיד השיעור צהריים זה נקודה מיוחדת ככה באמצע היום, גם למי שהיה בשיעור הבוקר וגם למי שלא הספיק לשמוע את השיעור או שמע, ועוד הזדמנות ככה לחדש את את הכוונות, לחדש את המטען הרוחני שקיבלנו היום בשיעור הבוקר מהרב. האמת היא שהנושא של היום בשיעור הוא נושא, אני חושב, מאוד מאוד רלוונטי לעבודה של אדם בתוך העשירייה. בכלל, אנחנו מדברים על הנושא של עזרה.
2: כן, יום חיים טכניק ידו שום נלפח.
1: כן, זה כאילו הדבר הכי טבעי, אבל הכי לא טבעי, כי אנחנו מרגישים, הבן אדם מרגיש שהוא כאילו בעולם הזה, הוא דואג לדברים.
0: בדרך כלל, נכון, בצורה טבעית, אנחנו גם לא אוהבים לבקש עזרה, לא נוטים לבקש עזרה, אלא אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות את רוב הדברים בעצמנו. ומה שמעניין בשיעור הזה, הרב הסביר לנו הרבה על נושא העזרה, מי מבקשים עזרה, מתי מבקשים עזרה, באיזה צורה אנחנו מקבלים את העזרה. יכול להיות שפה יש גם כל מיני צורות שונות של הדבר הזה, והיום אנחנו ננסה להתעמק בנושא הזה דרך המאמר. מה שעשינו, אנחנו בחרנו ארבעה קטעים נבחרים מתוך המאמר הזה, שנקרא מאמר של רבש, שנמצא דרך אגב בעמוד 230 בספר כתבי רבש א', כותרת המאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. אז אנחנו בחרנו ארבעה קטעים שלדעתנו ממצים ככה את המסר המרכזי מתוך המאמר, אנחנו נקרא אותם ואחר כך נסביר קצת כל קטע. במהלך הזמן הזה, מה שכן היינו מבקשים, ככה שנהיה כולנו מרוכזים ביחד בקריאה, נמשוך מאור, וגם כמובן אם יש איזשהם הערות, שאלות, תכתבו לכם אותם בצד, אחר כך אנחנו בהחלט נרצה לראות סימני שאלה ולשמוע את השאלות שלכם. דרך אגב, אתם יכולים גם לשלוח את השאלות בצ'אט, נכון?
1: כן.
0: יופי, אז הכל נמצא בחומר הלימוד. בואו נתחיל בקריאה של הקטעים, של המאמר. נתחיל עם הקטע הראשון, גילי.
1: ובכן, מתוך מאמר בעניין העזרה הבאה מלמעלה. קטע ראשון. חז"ל אמרו, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו. שנאמר, צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בישפתו. ובזוהר אומר שם, וזה לשונו, אמר רבי חזקיה, אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו? ואיפה היו כל מחנות המלאכים שאתה אומר שסובבו ובאו עמו? אמר רבי יהודה, משום שהביא את עצמו לסכנה שנשאר יחיד בלילה, והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא מהסכנה שאינו נראה לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז אמר, קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסובבו ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. רבי יצחק אמר, לכן נפרדו ממנו המלאכים, כדי לעזוב אותו לבדו עם אותו הממונה של עשיו, שברשותו העליון בא אליו. עד כאן לשונו.
0: כן, אז אנחנו, רבש כהרגלו תמיד לוקח איזשהו סיפור, איזשהו פסוק מהמקורות, פותח איתו, ואנחנו ככה, הוא מכניס אותנו דרך איזשהו סיפור. עכשיו שמענו כביכול, כן? שמענו כביכול סיפור על, על יעקב ו, ו, ו, ו, ושהוא נשאר לבד ושהיו זה שמלאכים שאמורים היו להגיע אליו ולעזור לו אבל הם נפרדו ממנו ודיברו פה גם על, על סכנה וכן הלאה. אז, אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שככה רבש בדרך כלל פותח את המאמרים שלו, הוא מביא לנו איזשהו משהו מהמקור, מהמקורות, מהתורה בדרך כלל, ובעצם אנחנו מצפים כאן להבין איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית שלנו. ומטבע הדברים, בגלל שהשפה של התורה היא שפה מאוד מיוחדת, היא כמובן אינה מדברת על מקרים גשמיים וכן הלאה, אלא אנחנו רוצים בכל זאת להתעמק במובן הפנימי של הדברים ולראות איך זה קשור אלינו לעבודה בעשירייה. אז קודם כל דובר פה על העניין, אמרנו כותרת של המאמר זה הצורך בסיוע מלמעלה, הכותרת של המאמר זה בעניין העזרה הבא מלמעלה. זאת אומרת אנחנו מדברים על נושא העזרה, אז מתי אדם צריך לבקש עזרה ולמה בכלל צריך לבקש עזרה? אז אחת הנקודות שאנחנו רואים כאן כבר זה שלמה אדם בכלל צריך לבקש עזרה, אולי הוא לא צריך, כן? אז פה הוא מסביר לנו כבר בהתחלה שהוא אומר יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. אז מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא, זה שהיצר של האדם, זאת אומרת הרצון לקבל של האדם, הטבע האגואיסטי שלו, כל הזמן מתגבר עליו, הוא כל הזמן מגלה יותר ויותר את טבע הרצון לקבל שלו, מה שנקרא אצלנו בחוכמת הקבלה הכרת הרע, וזה כתוצאה מזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. תכף אנחנו נראה, כשאדם שלא עוסק בתורה ומצוות, אז לא מתגלה לו כל כך רע. לא מתגלה לו היצר הזה שמבקש להמיתו, כן? ודווקא כאן, בגלל שאדם שעוסק בצורה קבועה, שגרתית, במשיכת המאור, דווקא פה הוא חייב לבקש עזרה. למה הוא חייב לבקש עזרה? כי כל הזמן היצר שלו מתגבר כתוצאה מפעולת מהשפעת המאור, מהשפעת המאור עליו, והוא לא יכול לו. זאת אומרת, הוא לא יכול להתמודד איתו בעצמו. ולכן בכלל אנחנו מדברים על נושא של עזרה, על בקשת עזרה. לגבי מלאכים, אז קודם כל תמיד נזכור ונרענן שמלאך זה לא איזשהו דמות עם כנפיים, כולנו יודעים, מלאך תמיד, אנחנו שמענו מהרב, מלאך זה כוח. בסדר? מלאך זה כוח רוחני שפועל על האדם ומשפיע עליו, אוקיי? אז המלאכים שעליהם מדובר כאן הם כוחות מלמעלה, עזרה מלמעלה שמגיעה לאדם בזמן שהוא באים לשמור עליו, בזמן שהסכנה מגיעה אליו והוא לא רואה אותה. זאת אומרת, אנחנו תמיד מתקדמים בדרך שאנחנו לא יודעים מה, מה, מה, מה קורה איתנו הלאה, במדרגה הבאה, תמיד היא חושך עבורנו, כי היא מדרגה רוחנית ועוד לא מימשנו אותה, ולכן אנחנו זקוקים למלאכים, לכוח מלמעלה שיעזור לנו, ומה זה אותה סכנה? סכנה שהיא אינה נראית לעין, זה בעצם תחילת העבודה בחושך, שאנחנו לא יודעים מה, מי, מו, איך אנחנו מתקדמים, תמיד, דרך אגב, תמיד זה יהיה מצב חדש לגמרי, שאנחנו לא יודעים ולא נדע איך לעבוד בו מראש, כן? אבל זה נקראת סכנה. כדי שאנחנו נצא, ניכנס למדרגת החושך ונצא ממנה מחוזקים עוד יותר, אנחנו זקוקים לעזרה מלמעלה. נעבור, אנחנו מזכירים שאלות, אם יש לכם תכתבו, גם תשימו סימן לשאלה, אנחנו עוברים לקטע הבא.
3: אנחנו גם, רק אגיד שבאמת יש בעיה עם המערכת ערבות שנפל לחלק מהחברים וגם התרגומים, אז, וגם לנו באולפן לא בכך יש רשת, אז אנחנו נתקדם מה שאפשר לשמוע ולקבל תרגום, נשמח ונחזור אחר כך על הדברים תוך כדי.
0: אז אולי כבר גם תוך כדי נבקש עזרה מלמעלה, נבקש עזרה מהבורא שיעזור לנו ככה לקיים את השיעור בצורה שוטפת וחלקה עבור כולנו, ונעבור לחלק הבא. מתוך המאמר, קטע מספר 2.
2: Test, est-ce que vous m'entendez? Écrivez-moi sur WhatsApp, moi j'ai aucun son. Il y a plusieurs traducteurs dans d'autres langues qui n'ont pas de son, et puis il y en a d'autres qui ont juste l'hébreu, d'autres qui n'ont rien du tout, c'est bizarre.
0: ואין אתה צריך לכוון כוונות גדולות, כמו הצדיקים הגדולים. אלא הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שיקיים תורה ומצוות לפי שכלו של אדם. כל אחד לפי תכונתו, היינו עם הכישרונות שהוא נולד, שאי אפשר לדרוש מהאדם שיעסוק בתורה ומצוות, כפי בעלי כישרונות גדולים או בעל אמיצי לב, אלא כל אחד ואחד לפי תכונתו שהוא נולד בו. כמו שאומר הארי הקדוש, שאין יום דומה לחברו ורגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן החלבונה מה שלא תתקן הלבונה. זאת אומרת, כל אדם שצריך לתקן את עצמותו ותכונתו שהוא נולד בה, ואין דורשים מאדם שום דבר יותר מכפי כוחו ושכלו שאימהם הוא נולד. נמצא שקו אחד הוא שאומרים לו שאין אתה צריך למצוא חסרונות בעבודה שלך, אלא אם אתה מקיים את התורה ומצוות בתכלית הפשיטות, זהו דבר גדול מאוד, היות שאתה מקיים מצוות המלך. ואדם צריך לעשות לעצמו חשבון ולהחשיב את עבודתו בתכלית הפשיטות. היינו, אם הוא מתפלל ואומר איזה פסוק או שאומר איזו ברכה, הן ברכת המצוות והן ברכת הנהנין, צריך לחשוב אז למי הוא מדבר. ובטח כפי שיצייר לעצמו, כי מלפני מי הוא עומד, בטח שיקבל הרגשה אחרת בעת אמירת הברכות ובעת שהוא מתפלל. ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד, כי לא חשוב מה שהוא מדבר, כי כאן חשוב למי הוא מדבר.
3: כן, סדר עבודה כפי שאנחנו רואים מתחיל במה שמכונה כקו אחד, והקו אחד הזה, הבן אדם פשוט מקיים תורה מצוות, מקיים את הדרכים, דרכי החברה שלנו, בתכלית הפשיטות, בלי כוונות גדולות. בן אדם נדלקה בו הנקודה שבלב, מתחיל ללמוד, נכנס ללימוד, עושה מה שאומרים לו, וגם מלמעלה עוד לא מאתגרים אותו בכך כל כך. והחשוב זה שבן אדם הוא שומר איזושהי מסגרת, כמו שאנחנו רואים, אבל כל זה יש לו מטרה, כן? הבן אדם פה הוא בונה איזשהו...
2: Oui, ça prend dans le cœur, commence à travailler, rentrer dans l'étude.
3: הוא מתחיל להבין בתוך מה הוא חי, את המערכת, ואז הוא כאילו מקיים את הכל בצורה פשוטה.
2: C'est important qu'une personne commence un certain cadre, comme on voit que tout cela a un but, que l'homme construit une sorte de compréhension, d'approche pour le chemin, il commence à comprendre le système dans lequel il vit, etc., etc. Et ensuite, il commence à maintenir ces choses. Il ressent qu'il acquiert la Torah.
3: מרגישים שבזה זה ממלא אותם, ברגע שמקיימים מה שמצווים לקיים. אבל אנחנו רואים
2: je participe ou la récompense.
3: אז רבש מכוון אותנו, אומר שורה אחרונה,
2: alors la personne
3: שקראנו, ואפילו שהוא לא יודע פירוש המילים, הוא גם כן חשוב מאוד, כי לא חשוב מה שהוא
2: אומר. Il y a des gens qui ressentent que vois-tu bien faire ce qu'ils sont commandés de faire, c'est suffisant pour leur vie. Et ici, à la fin, le Rav et le Rabash nous dit
3: que
2: ce n'est pas important que ce soit une prière de texte ou de prière. Ce qui est important, c'est à qui est-ce qu'il parle. Et ça met vraiment l'accent. Et ça, déjà, ça nous amène au point suivant, parce que une fois que nous éveillons cette question, à qui est-ce qu'il parle, ça déjà, ça nous met au défi. Avec ça ouvre divers désirs pour nous, une nouvelle compréhension, et non seulement qu'alors il fait, que s'il contrôle, et peut-être ce qu'il dit, et ça va. Mais déjà, ça nous amène au prochain degré, au prochain point dans notre développement spirituel. Et à nouveau, notre sujet est l'aide. Pourquoi avons-nous besoin d'aide? Quel type d'aide? Et donc ici, le rabbin explique comment le travail va, comment nous atteignons l'état où nous pouvons demander de l'aide. Donc, tout d'abord, il nous explique le travail sur la ligne droite. Ensuite, nous passerons au prochain type de travail dans la ligne gauche. Donc, voyons ce que cela ajoute. Les amis, est-ce que vous recevez de la traduction maintenant? Faites-nous savoir si vous recevez de la traduction. En anglais, d'accord, mais dans d'autres langues, est-ce qu'il y a des traductions? Turc, vous recevez de la traduction? Donc, lisons passage numéro 30. Puisqu'on lui a dit que c'est impossible d'écouter sa récompense, c'est-à-dire que la personne ne fait aucun travail, que ce soit petit ou grand, son carburant lui donnera de la force pour travailler. Si on lui dit que la récompense qu'il apportera du contentement au Créateur, c'est-à-dire que son souhait ne sera que de donner au Créateur, le corps ne comprend pas cette raison comme étant suffisante pour lui donner de la force pour travailler, puisque c'est contre la nature humaine, car la substance de l'homme est le désir de recevoir afin de recevoir. Pour cette raison, lorsqu'il travaille sur une ligne, c'est-à-dire que la base de son travail dans ce monde est qu'il recevra récompense en ce monde, et dans le prochain monde, le corps peut comprendre que pour lui-même, c'est-à-dire pour se réjouir d'être récompensé, cela vaut la peine de travailler. Cependant, lorsqu'on lui dit qu'il doit travailler avec des intentions et la direction, avec chaque action, il fait d'apporter du contentement à son

0: שלום לכולם חברים. אני ודניאל הכנו לכם את ההכנה בנושא תפילה. אנחנו יודעים שבדרך שלנו הרוחנית, חוץ מתפילה, אין לנו כל כך הרבה אמצעים. זה הדבר שאנחנו צריכים להגיע אליו. תפילה מעומק הלב, בקשה ש יעזור לנו להתחבר, להתאחד, ושישנה לנו את התוכנה שנולדנו איתה מלכתחילה. אז נקרא עכשיו קטע מקור של נועם אלימלך.
1: האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נהנה מהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. וזהו שאמרו ישראל, ערבים זה לזה, פירושו ערבים, לשון מתיקות, מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם שמתפללין, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. ועיקר התפילה היא במחשבה, מפני שבמחשבה יכול בנקל להתקבל תפילתו.
0: נקרא שוב. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל על חברו הוא נהנה במהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. וזהו שאמרו ישראל, ערבים זה לזה, פירוש ערבים לשון מתיקות, מפני שממתיקין זה לזה בתפילתם שמתפללין, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. ועיקר התפילה היא במחשבה, מפני שבמחשבה יכול בנקל להתקבל תפילתו.
1: שאלה לסדנה פעילה, איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? סדנה פעילה.
2: איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? אני חושב שבעיקר הכוונה, כשאנחנו מתפללים אנחנו בעצם מפלילים את עצמנו מול הבורא, ואם אנחנו מתכוונים לבקשה מול הבורא בהפללה שלנו, ככה הוא יהיה בעצם מחויב לענות לנו.
3: לחיים אחי, איך נגיע לתפילה נכונה כדי לחייב את הבורא לענות לנו? אם אני עכשיו בסדנה, אשתדל להקשיב, מכוון את כל הכוח שלי להקשיב לחברים, לנסות להתחבר לחיסרון שלהם, ולא להיות בתוך עצמי, שם התפילה, שם אני מדייק את התפילה לבורא.
4: וכדי לא להיות בתוך עצמי, אני צריך להרגיש את החברים שלי. וכאן העבודה האמיתית.
5: התפילה עבור החברים, זה אוטומטית, זה כבר חיסרון יותר גדול. כי אני תמיד עובד בעשירייה, אני עובד בתוך קבוצה, ומה שאני רוצה בשבילם הוא הרבה יותר ממה שאני רוצה לעצמי. ואני נהנה קודם אם אני מתפלל בשבילם.
6: תפילה שלא קשורה עליי, שקשורה לאחרים, לחברים, לעולם, מה שלא יהיה, ושהלב שלי והראש שלי חושבים אותו דבר. לחיים.
1: כמו שהיה בשיעור בוקר בשישי, דיברנו על שאנחנו חלק ממערכת, אנחנו חלק קטן ממערכת גדולה, ו כשאנחנו מתפללים למען החברים, למען המערכת, אנחנו יוצאים מהרצון לקבל שלנו, והבורא יקשיב לתפילה שמחוץ לרצון לקבל.
0: אני זוכר שפעם רב סיפר שהם הלכו, שהוא הלך עם הרבש להתפלל באיזה מקום, אז, והם נסו רחוק, אז, ורבש נכנס ל-30 שניות וסיים, כאילו, אז שאלו אותו, מה, למה הגעת מרח? ו-30 שניות. אז הוא אמר, אני באתי ואני יודע מה לבקש. אז אין פה יותר. אז פשוט צריך לדעת מה לבקש כדי שהבורא יענה.
7: אם אני אתפלל לאהוב את הזולת, אז כנראה שהתפילה תענה.
2: נוסיף שבבקשות ובתפילות שלנו אנחנו ממש רואים את זה על החברים שלנו, בחברים שלנו, את הדרך תשובה של הבורא אלינו. צריך לשים לב לזה.
3: לחיים. אבנר, אני אתן לך להמשיך.
4: טוב, אני לא יודע מה להגיד, אז בוא נכוון לחברים.
5: לחיים, אנחנו פה יושבים בשולחן, קבוצת מיקוד, והמיקוד שבא לעשות זה אחד לשני, ואני מתקלל בכל התפילות ששמעתי פה, ועם זה אני רוצה להיכנס לשיעור.
6: לחיים, אם להוסיף, אני נזכר במאמר הערבות, שכל אחד ערב לשני, ברוחניות. וברגע שאני מרגיש שהסירייה או החברים שלי עושים את זה, אז אני פנוי רק לבקש לאחרים, כי אני יודע שמישהו דואג לי. וככה הלאה. לחיים.
0: סדנה שקטה, נבקש מהבורא שיכוון אותנו לתפילה שלמה. שוב, נבקש מהבורא שיכוון אותנו לתפילה שלמה. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו, אנחנו שוב נפגשים וכל כך שמחים להיפגש. המפגש הזה מורגש כמפגש חגיגי. מי שנמצא איתנו במערכת הערבות, יש לנו גם בזום, רוני, יש שם? תן לו מיקרופון רגע, תכף היא תגיד. ומי שמגיע לכאן אלינו פיזית, אנחנו ככה תמיד נפגשים לפני מינגלינג, קצת עם האוכל, והוא איתי דאג לנו הפעם לאוכל יותר על רמה, על בסיס חלבונים ולא רק פחממות מה שנקרא. ההנחה היא שאנשים מגיעים מיום עבודה ובטח רצו, התרוצצו כל היום, עשו מאמץ כדי להגיע ולכן אנחנו מפרגנים. ואנחנו מתחילים היום מאמר חדש. את המאמר הראשון התחלנו כשהגיע המחזור הקודם והצטרף אלינו. עכשיו אנחנו מתחילים מאמר חדש, וכדרכנו מאמרי בעל הסולם, כי הם המאמרים הבסיסיים שלנו בלימוד החוכמה. ובין היתר אנחנו רוצים לתת גם את המאמרים וגם את הרוח שלנו, גם את הערכים שלנו בלימוד, אם זה הסדנאות, אם זה כל מה שקורה מסביב. ביום שישי, בעוד לא שבוע, בעוד שבוע, שבועיים, אנחנו נערוך כאן יום איחוד מיוחד, נזמין את כולכם, כל מי שנמצא פה, כל מי שנמצא במערכת הערבות כמובן, וגם את קהילת האסיריות שלנו, וגם את מי שנמצא בקורס אסיריות, זה הרבה פעמים חופף, נזמין את כולם להגיע ליום איחוד מאוד מאוד מיוחד שיהיה פה ביום שישי, ועל זה אנחנו נדבר לקראת סיום המפגש שלנו היום. רק בשקשה קטנה, רגע רוני, תכף, כן, תגידי, מי נמצא בזום?
1: כן, אז נמצאים איתנו קבוצה גדולה מראשון לציון, ועוד חברים יקרים מקהילת הלומדים, שגם יכולים, הנה, עושים לכם שלום, קבוצת ראשון לציון היקרה.
0: שלום, קבוצת ראשון לציון. רגע, ראו אותם קודם, איפה עכשיו? עוד פעם? או, יופי. יופי, שלום לכם. אז אנחנו, עוד הערה קטנה, כי ראינו ככה בהכנה לשיעור, שגם הכנה נפלאה, ותודה לחברים שעשו לנו את ההכנה. יש לנו לפעמים הרגלים מהקהילה שלנו, מהלימוד שלנו, ויש לנו גם כל מיני דברים שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לעולם הפיזי. אז חלקנו אולי רגילים להיות בווירטואלי ומגיעים לו פה פעם ב, אז דבר אחד, כשאנחנו יושבים פה סביב השולחנות, מאוד חשוב להתחשב גם באלה שנמצאים בשולחנות לידינו. למשל, לדוגמה, יש הרבה דוגמאות. אם אני מדבר בקול רם מאוד, אני אשתדל להנמיך קצת, כדי שמי שבמעגל שלי ישמע אותי, ושאני לא אפריע לאלה שיושבים לידי, במעגל לידי. או אם אנחנו עושים סבב נאמר, ואורן אומר משהו, אז זה לא אומר לחיים, אחרי שאורן דיבר, כי הלחיים הזה יכול להקפיץ את מי שבמעגל לידי, כשהוא בדיוק קשוב למישהו אחר. יש משהו מאוד מאוד חשוב באינטימיות שלנו. כל מעגל גן שיושב, גם אם זה לא הסירייה האורגנית שלנו, גם אם אין לנו הסירייה עדיין, כל מעגל שיושב ביחד זה מקום לגילוי הבורא, לא פחות מזה. זאת הזדמנות. כשאנחנו נפגשים בינינו ועושים סדנה, עושים חשיבה משותפת, כל אחד מדבר, זה ממש מקום לגילוי הבורא. אז צריך לעזור גם לאלה של ידינו שזה יהיה המוקד. בסדר? זה מין דגש קטנצ'יק. ניגש למאמר, אורן? כן. אז יש לנו מאמר שנקרא מהות הדת ומטרתה. בעל הסולם, אתם יודעים שהוא כתב לנו גם, שהוא בא לכאן לשבור את מחיצת הברזל המצויה בין עם ישראל לבין חוכמת הקבלה מזה כ-2,000 שנה. וכדי לשבור את המחיצה הזאת, הוא זקוק הרבה פעמים להסביר מחדש מושגי יסוד בחוכמה. הרבה מושגים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היומיום, הם לא בדיוק אותם מושגים שהמקובלים התכוונו אליהם כשהם טבעו אותם, כשהם קבעו אותם. מושגים כמו נשמה, אלוקות, מה זה אלוקות בכלל, דת, מהי דת? אנחנו באים כבר טעונים עם כל מה שהטעינו אותנו מילדות לגבי השפה הזאת. אני הרבה פעמים אמרתי לחברים שלי שעלו מברית המועצות לשעבר, שהגיעו לפה וישר נכנסו לתוך חוכמת הקבלה, ולמדו מושגים בעברית דרך לימוד חוכמת הקבלה. אמרתי להם שאני מקנה בהם. למה? כן, שום דבר שיושב מהעבר על המושג הזה. לנו, אנחנו צריכים הרבה מאוד להתנקות. אומרים לנו דת. ישר עולה לנו דת. אנחנו שומעים בחדשות, מלחמות, דת. לא. דת זה בכלל משהו אחר לגמרי. אומרים לנו כל מושג שהוא בעברית, שקשור במשהו לנושא, אנחנו צריכים איכשהו לנקות אותו ולשים מחדש את הערך שאליו מדברים המקובלים. על פי מה? על פי שורש עליון, נכון? למדנו. יש שורש וענף. אנחנו קוראים למשהו בשם שלו לפי הענף, אבל הכוונה של המקובלים למקור, לשורש שלו. ולכן גם בעל הסולם כאן מביא מאמר מאוד מאוד יסודי, הוא קורא לו מהות הדת ומטרתה. וכדרכו בעל הסולם, כדי לשבור את מה שאנחנו מכירים ולבנות מחדש את התהליך, הוא תמיד מתחיל בשאלות. שאלות שהן כביכול טריוויאליות, פשוטות. אבל אנחנו ניכנס, נצלול לתוך המאמר הזה, יש בו המון המון עומק. אנחנו, אורן ואני, כשאנחנו מתכוננים, אנחנו תמיד שומעים הדרכה והסבר של הרב לייטמן על הנושא, וכל פעם אנחנו שומעים אותו מחדש, וכל פעם מבינים וקולטים כמה עומק יש גם במאמר וגם במה שהרב שלנו נותן לנו, תמיד שומעים רק חלק ממה שהם מסוגלים לשמוע ממנו, אף פעם לא את הכל. למה? רב הוא מדרגה יותר גבוהה מאיתנו. אז הוא תמיד נשאר במקום שבו אנחנו יכולים קצת להבין ממנו. אבל ששומעים פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו תמיד עוד קצת מקבלים מהדבר הזה. אז בואו נשתדל עכשיו שנקרא ביחד במעגלים כאן ובעשיריות, להתחבר לכותב. להתחבר למקום שממנו הוא כותב. להשתדל להרגיש את המאמר ולא רק להכניס לשכל את המושגים. גם אם לא נזכור כלום בסוף הקריאה הראשונה, יש לנו אחר כך הסברים ושיחות ושאלות ותשובות ועוד קליפים של הרב על זה, אנחנו נצלול, לא ממהרים לשום מקום. אנחנו רוצים להתחבר למקובל כדי להגיע לדרגתו. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא בעשיריות או כאן במעגלים שנמצאים באולם, את המאמר לפי הסדר, לפי סדנה, כן? כנגד כיוון השעון, אחד קורא אחרי השני, כל אחד פסקה קטנה, כולם מקשיבים. אנחנו נקרא את הפסקה הראשונה, זה נקרא, נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 398, המאמר. גם מי שבבית יכול לפתוח ספר, אם לא זה נמצא בחומרי המקור, אם מי שאין ספר בחומרי המקור. במערכת הערבות תמיד יש גם מקור, אתם יכולים לראות שם למטה. מאמר מהות הדת ומטרתה, עמוד 398, ואנחנו נקרא מתחילת המאמר עד הכותרת הראשונה, שנקראת טוב המוחלט, עד לשם. את כל הפסקה הזאת, את כל הקטע הזה, פחות או יותר כל טור א' בעמוד 398, הטור הימני. לצורך העניין יש לנו 4 דקות, ואם יוותר לנו זמן, אנחנו פשוט ממשיכים לפי הסבב, כל אחד אומר את התובנות שלו מתוך מה שקראנו. בסדר? יש שאלות? אז בואו ניגש לזה, 4 דקות.
2: כאן אני רוצה להשיב על ג' שאלות. האחת, מהותה של הדת, מהו? השנייה, אם מטרתה מקווה בעולם הזה, או לעולם הבא דווקא?
3: השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא, או לטובת הבריות, ובהשקפה הראשונה, יתפלא כל מאין בדבריי, ולא יבין את ג' השאלות הללו, שהצבתי לי לנושא למאמר הזה.
4: א', שהרי זיל קרי בי רב הוא, ומי הוא שאינו יודע מהו דת. ב', ומכל שכן, השכר והעונש שלה, המקווה וצפוי, בעיקר לעולם הבא.
5: ואין צריך לומר, השאלה הגימל שהכל יודעים שהוא לטובת הבריות, לנחותם, לטובה ולאושר. וכי יש מה להוסיף על זה, ובאמת, אין לי מה להוסיף כלום.
4: אולם, מתוך שיודעים את גימל ידיעות הללו, ושגורה כל כך בפיהם מגרסת דין קטה על ברויים, עד שלא נמצא להם שום מוספה וברור דברים במשך כל חייהם, הרי זה מורה על אי הידיעה בדברים הנשגבים האלה.
6: ובהכרח שהמה כל עיקרי היסוד, אשר כל המסע של בניין הדתי בנוי ונשען עליו. ואם כן, הגידו לי, איך זה אפשר אשר נער קטן, כבן י' ב' או י' ד' שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו לחלקל היטב ולהבין ג' ידיעות דקי העיון האלה.
7: מכל שכן, באופן מספיק כזה, שלא יצטרך לו עוד להוסיף עליו דעת ושכל, במשך כל ימי חייו. אכן, כאן הדבר קבור, כי הנחת הגמרא הזאת הביא לכל קלות הדעת במסקנות הפראיות שמלאות אוויר עולמנו בדורנו זה, והביא אותנו ליד מצב אשר הדור השני כמעט נשמת כולו מתחת ידינו. נעשה פעם שנייה, כן?
2: נקרא מאמר.
8: הוא מתחיל פה בעצם בשאלות, כאילו שכולם כביכול יודעים, ואז הוא אומר, מה, איך זה יכול להיות ש... אפילו נער קטן כבר יודע את הכל, והוא כאילו יודע את הכל ואין לו מה להוסיף, זה משהו פה לא הגיוני.
2: כן, בעל הסולם בא לבאר פה דברים בסיסיים ויסודיים, לפני שהוא מרחיב אחר כך.
3: אין לי יותר מדי מה להוסיף. חכה להסבר.
4: אני בדיוק כמוך, אחי. אין לי מושג מה קראנו, חוץ מהשאלות. השתדלתי.
5: כן, רצף מילים.
9: טוב, אהובים, כל הכבוד שהצלחתם לקרוא את בעל הסולם. עכשיו שקראתם והקשבנו לכם, אז הרגשנו עד כמה המוח שלנו לא רגיל לכזאת שפה, לכזה הילוך מחשבה. וכאילו המילים הם בעברית, האותיות זה א' ב', אבל כאילו אני צריך איזה, לא יודע, איזה משהו שיקלף אותי הרבה הרבה הרבה הרבה מהרבה קליפות כאלה במוח ובלב, כדי בכלל לפתוח את עצמי לקלוט מה המתנה הזאת להיים שבעל הסולם ארז לי פה במאמר מהות הדת ומטרתה. אז זה בסדר שאתם ככה מרגישים, כולנו באותה סירה, אין פה משהו לא בסדר, הכל טוב, אתם נורמלים, זה קודם כל. ודבר שני, גם הרגשתי שגמרתם את הסיבוב הראשון והתחלתם לסכם את עיקרי הדברים. לפעמים קורה שאנחנו קוראים משהו ואנחנו מרגישים בסירייה, בקבוצה, בשולחן שקראנו, שאין לנו מושג מה היה פה. מה עושים? קוראים עוד פעם. ונגיד, עכשיו אני סתם אומר ככה בינינו, נגיד שגם בפעם השנייה אין לנו מושג מה היה פה. קוראים עוד פעם. הרב הרבה פעמים מספר, את זה קראתי 100 פעם. יש נוסחה של המקובלים שאומרת, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים ל-101. למה? כי המקובלים במילים שלהם, כמו שלמדנו במאמר הקודם, מהותה של חוכמת הקבלה, קושרים שורשים עליונים עם מילים, ענפים מהעולם שלנו. וכאילו כותבים מאמר שכאילו אם אני אכניס אותו לצ'אט GPT, הוא יוכל לתרגם לי לשפה קלה מה כתוב פה. אבל זה לא מה שיש פה. יש פה קשר עד עולם אינסוף. ממש ככה. מאיפה שאני נמצא היום עד עולם אינסוף, יש פה קשר. ואני צריך לאט לאט לפתוח את הלב שלי, את התשוקה הכי פנימית בתוכי, שמתוכה מצאתי את עצמי פה בבני ברוך, מול הרב, החברים, הרבש ובעל הסולם. התשוקה הפשוטה, הכי טבעית, לגלות את המטרה של הקיום שלי, את התכלית של כל רגע בחיים שלי, של כל מה שקרה, שקורה ויקרה לי. את כל הדברים האלה הכי הכי הכי אישיים שלי, אני צריך לשים פה מולו, ולתת לו לפעול בתוכי, ממש ככה. להטביע בי כמו, כחומר ביד היוצר, להטביע בי צורות של השפעה ואהבה, תכונות שאין בי עכשיו, שאין בי מטבע הבריאה. אז לא נשכח שזאת מטרת הלימוד, טוב? יופי. ועם ההכנה הזאת והכוונה הזאת, נחזור ככה, לאט לאט על המילים, תכף נלך לביורים של הרב שבכלל יעיף אותנו, אבל קודם נבין מה כתוב פה. מהות הדת ומטרתה, זה דרך אגב, אחד מהמאמרים, מקובץ המאמרים שבעל הסולם פרסם בארץ בשנות ה-30. מאמר השלום שלמדנו, גם מתוך זה מאמר מתן תורה, ערבות וגם מהות הדת ומטרתה. זה חלק מסדרת מאמרים שהוא הוציא לאור בחוברות כאלה, קונטרסים, הוא הספיק להוציא 3 חוברות, עד שאנשים שהתנגדו לפועלו עצרו את פרסום החוברות האלה, הוא כותב שהוא תכנן להוציא 50 חוברות כאלה, שיעשו לנו סדר במוח ובלב של האומה הישראלית, שיסבירו לנו איפה אנחנו חיים, מהי נשמת היהדות, מהי מטרת הקיום. אז זה אחד המאמרים, מהות הדת ומטרתה, אומר בעל הסולם. כאן, אני רוצה להשיב על ג' שאלות, 3 שאלות. האחת, מהותה של הדת מהו? אתם זוכרים במאמר הקודם, מהותה של חוכמת הקבלה? באותו סגנון הוא פתח. מהותה של חוכמת הקבלה, מהי? כולם מכירים את השם הזה, חוכמת הקבלה, מבין כולם יש כאלה שחושבים שהם אפילו יודעים במה מדובר, אבל מעטים הם מה שיודעים זאת, כך הוא פתח את המאמר הקודם. מהותה של הדת, מהו? כל אחד מאיתנו נולד בבית מסוים, במשפחה מסוימת, בגן ילדים, בבית ספר, קיבל חינוך מסוים. מתוכם, כמו שאמר גלעד, יש לנו תפיסה. מה זה דת? מה מהותה? אבל האם זה מה שזה? לא יודע. הוא שם סימן שאלה, על כל דבר סימן שאלה. שום דבר לא מובן מאליו. מהותה של הדת מהו? שאלה שנייה, אם מטרתה של הדת מקווה בעולם הזה, שזה משהו שהאדם צריך להגיע אליו בעולם הזה, הדת כנראה היא אמצעי להביא אותנו למשהו שיכול להיות מושג בעולם הזה, או שאולי לעולם הבא דווקא. נכון? המושג הזה, העולם הבא, זה מושג מעולם הדת. לא כותבים עליו בעיתון או בספרים או מדעים שמסבירים לי מה קורה כאן בעולם הזה. רק בעולם הדתי מדברים על המושג הזה, עולם הבא. ויש הרבה משפטים שאולי חלקנו יודעים לצטט, שאומרים כמו למשל, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא. אני במקרה גדלתי בבית דתי, למדתי בישיבה תיכונית, זאת אומרת אני בא מהצד הזה של העם ש... מתוך הדת צמח. אז לי השאלות האלה נראות כאילו טריוויאליות. השלישית, אם מטרתה של הדת עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות? כאן כבר הוא מתחיל קצת לערער אותי לטובת הבורא, לטובת הבריאות. אף פעם לא חשבתי על זה ככה. שלוש שאלות. על כל שאלה כזאת אפשר לעצור ולחשוב כל החיים. הוא ממשיך. ובהשקפה הראשונה התפלא כל מעיין בדבריי. מי שיתעמק בדברים שלי, אומר בעל הסולם, בהשקפה הראשונה הוא בכלל לא יבין את ג' השאלות הללו שהצבתי לי לנושא למאמר הזה. למה צריך לכתוב על זה מאמר? הרי השאלות יחסית פשוטות והתשובות יחסית ידועות. א', שהרי זיל קרי בי רב הוא, זאת אומרת כל תלמיד מתחיל, מי הוא שאינו יודע מה הוא דת? כולם יודעים מה זה דת, בין אם הם מתחברים אליה ובין אם הם סולדים ממנה. אין להם בעיה של להבין מה זה ולקבוע יחס אליו. ישראלים אנחנו, כמו שאמר גלעד. ב', ומכל שכן, השכר והעונש שלה, של הדת המקווה וצפוי בעיקר לעולם הבא. ואז אנחנו נחלקים לכאלה שמאמינים, כי כך הטביעו בהם תבניות השיבה שיש עולם הבא, וכאלה שמאמינים, כי כך הטביעו בהם תבניות השיבה שאין עולם הבא. בין כך ובין כך, יש לנו איזה התייחסות לזה. אז מי ש מתחבר לעניין הזה של דת ולשכר ועונש שמקווה וצפוי, הוא יודע שהוא בעיקר צפוי לעולם הבא. ואין צריך לומר השאלה השלישית, שהכל יודעים שהוא לטובת הבריות. הדת היא לטובת הבריות. לנחותם לטובה ולאושר. היא מראה לנו, מנחה אותנו אל הטוב ואל האושר. הרבה אנשים מכירים את המשפט הזה שאומרים, התורה היא ספר הוראות הפעלה. שמעתם? הנה, אפילו אחי דמידוף שמעת כזה משפט. וכי מה יש להוסיף על זה? ובאמת, אומר בעל הסולם, אין לי מה להוסיף כלום. אולם, אבל, מתוך שידועים את ג' ידיעות הללו, ששלושת הידיעות האלו

0: מתעמקים בדברים האלה, הרי זה מורה על אי הידיעה בדברים הנשגבים האלה. כאן הוא כבר מתחיל לרמוז שהדברים האלה נשגבים, גבוהים, וגם אם נתעמק בהם כל החיים, אולי לא נשיג את גובהם. ובהכרח שהם הכל עיקרי היסוד, אשר כל המסע של בניין הדתי בנוי ונשען עליו. ואם כן, אם זה היסוד שאחר כך כל הבניין הדתי כבר נבנה על שלוש ההנחות הללו, ואם כן, אגידו לי, איך זה אפשר? אשר נער קטן, כבן י"ב, 12, או י"ד שנים, בן 12, בן 14 שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו לכלכל היטב ולהבין ג' ידיעות דקי העיון כאלה. בעל הסולם ניגש אלינו ממרום גובה ההשגה שלו. ואם הוא והגדולים האחרים שחקרו את הדבר הזה שקוראים לו חיים, את טבע האדם, את טבע העולם, את מחשבת הבריאה גילו ואת איך מממשים אותה, אומר שהדברים האלה נשגבים, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר. ולי עדיין אין מושג. אני מרגיש שהוא רומז פה שיש פה איזה הדר כזה סודי, ששלוש השאלות האלה הפשוטות מכניסות אותנו לשם, ושכל החיים ניתנו לנו כדי להתעמק בהם, אבל בינתיים אין לי מושג על מה הוא מדבר. נמשיך. מכל שכן, באופן מספיק כזה שלא יצטרך לו עוד להוסיף עליו דעה והשכל במשך כל ימי חייו. אכן, כאן הדבר קבור. כאן יש לנו טעות בתפיסה. כי הנחה הנמהרה הזאת, שהדברים האלה פשוטים וכל ילד יודע אותם מתחילת חייו, ואחר כך נשאר לו רק לבצע את כל מה שמשתמע מהיסודות הללו, הנחה הנמהרת הזאת הביאה לכל קלות הדעת והמסקנות הפראיות שמילאה את אוויר עולמנו בדורנו זה. אנחנו קלי דעת. יש לנו מסקנות פראיות. איזה ביטוי, ביטוי מזעזע. יש לנו מסקנות פראיות לגבי החיים ולגבי האלוקות, הכוח העליון, הנסתר, הפועל, בנו. בכל רגע אנחנו פראים, והביא אותנו לידי מצב אשר הדור השני כמעט שנשמת כולו מתחת ידינו. בעל הסולם גדל בוורשה, עלה לארץ ב-1921, היה דיין בוורשה, הגיע לכאן, היה רב בגבעת שאול. זאת אומרת, הוא גדל ופעל בתוך הציבור החרדי מבחינה חיצונית. וכשהוא כמקובל מתבונן על האחים שלו, על הדור שלו, הוא התריע מפני השואה שבה, הסביר איך צריך להקים פה מדינה שהיא תהיה חברה שתהיה לפי אהבת הזולת כאמצעי לגילוי הבורא בינינו, ותאיר את העולם ותגאל אותו מייסוריו, הוא רואה איך הכל מתפרק סביבו. וכאן הוא מרמז לנו. איפה אנחנו נופלים? בבירור של השאלות האלה, הפשוטות כביכול. נעבור לרב שלנו, גלעדי.
1: כן, קליפ מספר אחד, אנחנו נשמע מהרב את ההסבר, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות ולבירורים במה שלמדנו עכשיו.
2: יש כאן בעיה גדולה אצלנו. הראשונה היא שפה. שאנחנו רגילים להשתמש במילים במובן מסוים, במושג מסוים, במילוי מסוים של מהות המילה, מה היא מסבירה לנו, זאת אומרת, מה היא כוללת, מה התוכן שלה. נגיד דת. בעל הסולם כאן מתכוון לדת, המערכת שקושרת את האדם לכוח העליון שפועל, מפעיל, מנהל אותו, משגיח עליו, שהוא הטבע הכולל, אלוקים בגימטרי הטבע. והמערכת

0: את הקשר בין האדם לכוח העליון הזה נקרא דת. אז הוא שואל לכן, מה זה מערכת הזאת? מה מהותה? בשביל מה היא המערכת הזאת? לטובת האדם או לטובת הכוח העליון? מה המטרתה? וכן הלאה. ואז הוא רוצה בעל הסולם עכשיו להעלות אותנו מהפירוש המילים הללו העממי, האגואיסטי, כמו שאנחנו מפרשים ברצון שלנו האגואיסטי, כן? לפירוש האמיתי שלהם, כשאם היינו מגלים את הבורא, כן? איך היינו אז נותנים פירוש לכל מילה ומילה. אז מערכת הקשר בין האדם לבורא, שאדם רוצה להשתמש בקשר הזה כדי להגיע לגילוי הבורא, זה נקרא דת, או חוכמת הקבלה, שהיא לפי הגדרתה היא, זה השיטה, שיטת גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. וכל היתר, אז תגידו לדתות, אז כלפי הדת הזה, שזה גילוי הקשר הבורא לנברא, כל היתר דתות, זה מה שהאנושות המציאה דווקא בזמן הגלות, בזמן ההסתרה, שכך היא חושבת, ללא להשיג וללא להבין, אלא כך היא חושבת שזה הכוח העליון, ושנמצא איתה בכל מיני קשרים האלו או האלו. ולכן יש המון אמונות, המון דתות, והמון כל מיני השיטות למיניהם, וגם בכל אחד מהם, מהיום למחר יש שינויים, ואף אחד לא מבין מה שקורה שם. אלא הכל זה לפי השכל האדם, ולפי מידת התפתחות השכל. פתאום הם משנים את זה כך, ופתאום כך. מסכימים עם דרווין, לא מסכימים עם דרווין. יש נשמות, אין נשמות, איזה סוג, איזה מה, איזה שכר ועונש וכן הלאה. מה שבא לו, כל אחד כותב, ואם אף אחד השני לא מסכים, הוא הולך עליו עם מלחמה, כדי להרביע עליו את ה... לשפוט עליו את הדעתו. כאילו שכלפי האלוקות זה ישנה, אם אני עכשיו במכות, יחייב אותך להאמין במה שאני מאמין. אז זה ככה, זה ממש, איך שנעשה זה במין האנושי, זה צחוק גדול. אבל בהחלט אנחנו צריכים להבין שהמערכת הקשר בין הנברא לבורא היא מערכת שיכולה להתגלות רק למי שמגול לבורא, וכל השלבים שמתקשרים עליו ומגלים אותו ויכולים למסור את השיטה הזאת גם כן לאחרים, שזה חוכמת הקבלה. ואז בצורה כזאת מגיעים אנחנו לגילוי.
1: כן, אזוה, בואו נעשה סדנה. בואו נעשה סדנה. מה שמענו עכשיו בדברי הרב, שהוא חדש לנו, שלא חשבנו עליו או לא שמענו קודם. בואו ניתן לזה 5 דקות. סדנה, מה שמענו עכשיו בדברי הרב, שהוא חדש לנו, שלא חשבנו עליו קודם. בבקשה.
2: טוב, נראה לי משהו שככה התחדש לי זה שהוא אמר צחוק גדול מאיך שהאנושות, איך שאנחנו מתייחסים היום לדתות כאנושות, וכאילו פתאום זה נכנס לי עוד יותר עמוק, כמה זה כאילו אבסורד, כמה זה מנותק ובכלל לא באותה מערכת. אז רק כאילו זה הבנה כזאת שנפלה עוד יותר חזק.
3: מה שתפס אותי זה שהוא מדבר על דתות והוא מתאר את השינויים שקרו שם, וכן מסכים עם דרווין, לא מסכים עם דרווין. זה כאילו בא לתאר את ה... כאילו את ה... בעיניי את האבסורד, שאם זה הדת היא הקשר בין הבורא לנברא, אז זה חוקים שהם מוחלטים ובלתי ניתנים לשינוי.
4: גם שאורן קרא וגם הרב נתנו לי משהו ששמעתי פה ושם, שהדת כפי שאנחנו מכירים מחוץ לקבלה זה מתחת לדת, ו זה, לא יודע, המילה שיוצא לי זה נורא, לא רוצה להגיד נורא, אבל נורא שככה אנחנו הולכים שולל אחרי הזיות, פריות, כמו שבעל הסולם אומר, לחיים.
5: טוב, מה שאתם אומרים באמת מתחבר למחשבה אחת, שכל הדתות, תיאוריות למיניהם, הם תמיד מתעסקים בענפים שבעולם הזה, ופותרים משהו מסוים לעומת הקבלה שהיא נכנסת לשורשים הרוחניים, לחוקים של העולם, וזה האמת לעומת איזו תיאוריה מסוימת שמתעסקת במשהו מסוים.
6: אני שמעתי שהרב אומר שהדת זה היחס של האדם לבורא.
7: כן, מה שתפס אותי זה הנתק שרב מדבר עליו באנושות לחוכמה האמיתית, שממנה השתלשלו ויצאו כל הדתות.
8: חיים. אז גם שמתי לב לזה שהרב אומר שדת זה קשר בין הבורא לנברא, ועם כמה שזה כביכול מובן מאליו, זה כאילו, דרך שהוא בואו ניסח את זה, זה כאילו מנפץ לך עוד יותר את המוח, וכאילו להבין ש קודם כל זה לא מובן מאליו להיות פה. והלעג, ללעג, לדתות שכביכול המציאו, שיכולים להחליף כביכול חוקים כל יום, שמתאים להם או לא מתאים להם.
9: חיים, אחי. קודם כל זה נורא מעניין לשמוע כל אחד ואחד, כי הרב הרגע דיבר ואמר הרבה מאוד דברים שמחדשים, ואני פתאום תופס את עצמי, רגע, מה הרב אמר? ואז אני פתאום שומע כל אחד ואחד מרים איזה משהו שונה, זה ענק. מה שתפס אותי הקטע של ה... כי באמת תוך כדי שאנחנו באמת מדברים על זה, מה זה דת, כאילו דת, חשבתי עצמי אני, מה זה דת? והרב אמר שהדת זה שיטה, זה פשוט השיטה. להתחבר עם להגיע לדבקות עם הבורא. דת, שיטה.
10: כן, אותי כאילו גם כן, אחרי הבירורים, תפס שאומר שבעצם כל אחד בונה דת לעצמו. כאילו זה מה שהרצון לקבל שלי רוצה, וכך אני מקבל את הדת, כך אני מתייחס גם לבורא. בעצם מתוך הרצון האגואיסטי שלי.
2: גם מהסרטון וגם מהסבב, אז פתאום עוד מתחדד לי שהוא אומר הקשר לבורא, ואז אתה אומר מה זה הבורא, אם אני שם איזשהו פריט לבוש או עושה איזה מעשה, אז פתאום כאילו זה מחבר גם הקשר לבורא, וזה נהיה גם איזה משהו שכאילו ידענו, אבל פתאום מה זה הבורא בכלל, ואז גם נכנס.
3: חיים, חברים,
4: אפשר להוסיף המון, כי בחיים עברתי מלהיות מאוד מאמין לאגנוסטי לגמרי, וזה ורק בקבלה מצאתי את ה... להשאיר את הדמיון לדמיון האמונה באגו שלי קצת בצד, זה קשה, אבל ננסה.
1: כן, זה הזמן אחרי שבאמת שמענו ההתפעלויות של החברים לשאול שאלות, אם יש, כמובן גם במערכת הערבות, גם בזום, גם כאן באולם, כל שאלה שעולה מתוך מה שלמדנו. שוב, הטקסט, המילים לא פשוטות, גם יש פה קצת טיפונת ארמית, כן, זיל קרי ברבו ועוד כל מיני מילים כאלה ועוד, אבל אחרי ששמענו את ההסבר של הרב, בואו נעמיק בזה קצת. כן, עמית, אם אפשר לקום, שמצלמת...
11: אני לא אצליח לקרוא.
1: תקומי עם הספר ביד.
11: אישה, לא יודעת שאת שתי פעולות. רגע, יש פה, ואם כן, תגידו לי איך זה אפשר, אשר נער קטן כבן י' ב' או י' ד' שנים, כבר נמצא לו מקום מוכן במוחו, לקלקל ולהבין היטב. אז כשהסברת אורן, אני לא הצלחתי לרדת ל... זה כאילו קיים כבר שם, לא?
12: כביכול, כביכול. כביכול. איך ייתכן שכבר בגיל 12 הספיק להשיג את כל מה שאפשר להשיג בבירורים האלה? ברור שאי אפשר. עצם זה שהוא חושב שאפשר, זה רק מראה עד כמה אין לאדם אחיזה בעומק הבירור. לא מב... אומרים שהדבר הכי גרוע זה שאתה לא יודע שיש משהו שנסתר ממך. אם אתה יודע שיש משהו שנסתר, אז אתה תלך תחפש אותו. אבל אם יש משהו שאתה אפילו לא יודע, שאתה לא יודע, אז אין לך איתו שום מגע. לזה הכוונה. שאלה הבאה.
1: אומרים שרגע, שנייה, רק נרחיב על זה. אומרים שאנשים, ואתם, זה גם חלק מהערכים שכדאי שנכיר בלימוד חוכמת הקבלה. כל מה שהיה ברור לי עכשיו, שהוא מאוד מאוד ברור, יכול בעוד רגע לקרוס, ואני צריך לבנות אותו מחדש. למה? לאנשים שאין להם רצון גבוה, אין להם רצון לקבל גבוה, החיים בנויים לפי שחור ולבן. יש סטיגמות. זה קל. הסטיגמות וה... תמונת המצב של תמונת ראיית האדם את החיים היא מאוד פשוטה. אז יש אלה הם כאלה ואלה הם כאלה. אז ברור לי שאם אני אראה מישהו כזה והוא אחר פתאום, זה לא יסתדר. אני אלביש עליו את מה שאני מכיר. כן? זה א', זה ב', אז זה גמרנו, נגמר. אני לא שואל על זה יותר שאלות. עכשיו אני ממשיך הלאה. אני לא רוצה להתאמץ. לא רוצה לאמץ את השכל. כמה שאדם נעשה יותר משכיל ויותר סקרן ויותר מעניין אותו לדעת מה קורה בחיים באמת, או במילים אחרות, כמה שהרצון לקבל שלו עולה, כך דברים שהוא חשב קודם שהם נכונים, הוא מבין שיכול להיות שעכשיו הם לא כל כך נכונים, ואולי קצת שונים, ואולי יש חריגים כאלה או אחרים, עד כדי שאולי אפילו הפוך לגמרי ממה שחשבתי קודם. על זה שוב, אני חושב שפעם נתתי את הדוגמה, כי הרב נתן אותה כמה פעמים, שאתה בא לבית חולים, ושואל את המנקה, או את מישהו שרק התחיל שם לעבוד, מה התרופה שנותנים לבן אדם, זה פשוט נותנים, תיתן לו אקמול, הכל יהיה בסדר, כן? מה המחלה שלו? זה עוד אחד כזה, אותו דבר. שואלת את הפרופסור, או זה מסובך, אני חושב ככה וחושב ככה, ואתה יודע מה? אני אפילו לא יודע. למה? איך זה יכול להיות? אתה פרופסור ואתה לא יודע, והמנקה יודעת? כי הוא כבר למד מספיק, והטיל מספיק פעמים ספק במה שידע קודם, כדי להבין שעכשיו הוא לא כל כך בטוח במה שהוא חשב קודם. לכן גם בלימוד שלנו, בעל הסולם נוטע פה כבר איזושהי נקודה. אם אתה אדם פשוט, אין לך הרבה רצון, אומרים לך, זאת דת, כזאת, כך או אחרת, נאמר, לפי אורן תיאן את החינוך שהוא קיבל, אני קיבלתי חינוך בדיוק הפוך. חילוני מוחלט, לגמרי. אני זוכר שבתיכון, אולי בכיתה ת' או י', לקחו אותנו להכיר את התיכון השני, שהיה בעיר שלנו. אנחנו היינו רוגוזין, הם היו גרוס. הם היו דתיים, כן? חינוך ממלכתי דתי. עשינו אותם שיחה, רצו לקשר בין השוני. ואז שאלתי אותם, למה אתם עושים את מה שאתם עושים? כאילו, מה, כל הזה? אז אמרו לי, כי יש הוראות הפעלה. ככה, כמו מכונת כביסה, יש לך הוראות הפעלה, אם תפעיל אותה נכון, היא תפעל, אם לא, לא. אמרתי, תודה רבה, ולא רציתי לשמוע יותר. כי זה מה שלימדו אותם. ומה שלימדו אותי זה שמה שהם עושים זה שטויות. זאת אומרת, יש משהו שהוא נקרא, הוא קורא לזה גרסא דינקותא. הגרסה שלך מקטנות. קיבלת את זה כחינוך, וזה יושב עליך. מתי נשבר, או מתי יש ספק בגרסה דינקותא? כשאתה מקבל איזה מתנה מלמעלה, שנקראת נקודה שבלב, או משהו שלא מסתדר לך פתאום בחיים, ואתה פתאום רואה שמה שחשבת קודם כבר לא כל כך נכון, או לא לגמרי נכון. ואז אתה מתחיל להטיל ספק. ולכן מאוד מאוד קשה להסביר את מה שאנחנו מבינים כאן וקוראים כאן למישהו שהוא אין לו רצון כזה. כי בשבילו אומר, מה זה השטויות האלה? מה אתם בכלל מדברים על הדברים האלה? גם בעל הסולם אומר, שיתפלא כל מעיין בדבריי ולא יבין את ג' השאלות האלה. הוא לא יבין את השאלות, לא את התשובות. מה אתה שואל שאלות בכלל? מה, לא ברור מה זה דעת, מה מהותה, עולם הזה, עולם הבא, הדברים האלה ברורים, לימדו אותי בגן... זיל קרי ברבו, זה כל ילד בבית רבו, זאת אומרת, ילד קטן בגן הילדים שלו, שהרבי מלמד אותו, שם, כל אחד יודע את זה. שם נוטעים בו את התשובות לכל השאלות, אחר כך יש לו הרבה שאלות אחרות, מה שבכלל לא בכיוון הזה. לכן, אנחנו צריכים להתרגל, גם בלימוד חוכמת הקבלה, נבין היום משהו מהלימוד, נצא עם איזה הבנה, נגיד איזה יופי. מחר נבוא, נשמע את הרב מדבר, בוא נה, הוא אומר הפוך, מה קרה לו? אז אנחנו צריכים להבין שהוא לא קרה לו כלום. לנו קרה משהו. האור פעל עלינו, והתפתחנו, ועכשיו אנחנו יכולים לשמוע אותו אחרת, לשמוע זווית אחרת. משהו שלא שמענו קודם. למה? כי אנחנו לא דומם. אנחנו חי. מדרגת דומם היא מדרגה שאתה שם משהו, שם עליו משהו, זהו, לנצח הוא שם. עוד משהו גמרנו. זה נקרא דומם. משהו שהוא חי, אפילו צמח, כן? מה מאפיין צמח? שהוא נובט ואחר כך נובל. ואחר כך מהזרעים שלו נובט עוד משהו ושוב נובל. מדרגה יותר גבוהה זה חי. הוא כבר לא רק באותו מקום, אלא הוא גם זז ממקום למקום. ונמצא בקשר עם עוד חיים כמוהו. ומה זה אדם? אדם הוא בכלל עצמאי כבר לגמרי. יש לו מחשבות משלו. הוא יכול ללכת נגד העדר, לא תמיד. יש פה הרבה מאוד. מכל שכן, אדם לא הולך על שניים, שהוא יכול להיות חי או דומם, כן? אלא אדם זה מי שכבר רוצה להידמות לעליון. כדי להידמות לעליון, הוא צריך להרגיש שהוא כל הזמן בבית ספר. העליון מלמד אותו. האור פועל עליו. האור משנה אותו. אם אני תלמיד טוב, אני צריך להטיל ספק כל פעם במשהו שלמדתי קודם, כדי לבנות מחדש את זה. פעם מקובל גדול אמר, יש לי כל יום בורא חדש. אז חשבו שהוא כופר. מה זאת אומרת? כל יום הוא מבין את הבורא אחרת, מחדש. לכן זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה ערך. שאנחנו צריכים להתרגל אליו תוך כדי לימוד החוכמה. כל פעם נראה דברים מזוויות אחרות, ויהיו לנו ספקות, ואנחנו נחשוב שמישהו אמר אולי לא דייק, לא, כי זה לא מסתדר עם מה שלמדתי קודם, ואם נעבור את זה נראה פתאום עולם חדש. משהו שלא ראינו קודם בכלל. פאביו? כן.
4: קודם כל רוצה להגיד... תודה, באמת, כל הזמן שקראתם באורן והרב דיבר, והגדול, פשוט גדול, ותודה, תודה לכל מי שקידם את הרב והרב הגדול שלנו, ולכם ולכל הקהילה הזאת, ממש תודה. וחשבתי פתאום, לנו, לי, תעזוב את לנו, לי, בדעת, כמה קשה לעלות לדעת, מעל הדעת. בבטח חשב, פתאום חשבתי לדתיים שמתחת לדעת פי עשר יותר קשה מעל הדעת. וזה אוכלוסייה...
12: בוא רגע נעצור פה, אני רוצה...
4: בסדר, לא, אני חושב בעצמי, כן? לא,
12: בואו, בואו.
4: לא הקבלה אומרת בזה.
12: הכל מורגש ומובן וברור.
4: תודה.
12: גלעד סיפר שכש... כשאנחנו מתכוננים לכל שיעור, אנחנו שומעים הרבה שיעורים של הרב על המאמר הזה. ושמעתי שיעור היום של הרב, שבו הוא מסביר שכל אחד מאיתנו כלול מכל סוגי האנשים שהוא רואה סביבו ומכל סוגי התפיסות. זאת אומרת, גם בתוך אורן וגם בתוך גלעד וגם בתוך פאביו ובתוך כל נברא ונברא יש תפיסה דתית, יש תפיסה חילונית, יש הרבה תפיסות באמצע ואנחנו כלולים מכל הגוונים האלה בתוכנו. אז למה אמרתי לך לעצור? כי קל לנו להסתכל על אנשים אחרים ולראות איזה שבשת יש אצלהם בתפיסה. אבל זה רגע, יחכה. אבל העולם בנוי בצורה כזאת שאני יכול לראות מחוצה לדברים, אבל באמת באמת הם נמצאים בתוכי. בשבירה התפצלה התפיסה לאני ולא אני, כדי שאני אוכל לזהות את כל העולם הפנימי שלי שמשתקף לי כמראה. התחלת להגיד שיש מתחת לדעת, יש בתוך הדעת, יש מעל הדעת. כאן הכנסת לנו עוד עמקות שבינתיים המאמר עוד לא לוקח אותנו לשם. נלך אחרי בעל הסולם והרב לאט לאט. זה לא שהשלוש שכבות האלה לא רלוונטיות לבירור שיש פה במאמר, הם כן, אבל עוד מעט, עוד לא הגענו אליהם. לא, פה עדיין הוא לא דיבר מעל הדעת, מתחת לדעת ובתוך הדעת. פה הוא מדבר על דת. אז נשאר כרגע בתוך המגרש משחקים הזה, וננסה בתוכו להבין מה משחקים. טוב? גלעדי, מי של הבא? יש פה את ליאל? ליאל, בבקשה, יקרה שלנו.
13: אז כן, לפי מה שהבנתי, אז אני מקווה שהבנתי. דת זה בעצם הדרך שלנו לגלוי הבורא, אוקיי? זה, אם הבנתי נכון. השאלה שלי זה בעצם, מה זה יהודי? מה המשמעות של יהודי בכלל?
1: מי הוא יהודי? זאת אחת השאלות שקמה המדינה, אז בן גוריון רצה לייסד את חוק השבות, אז הוא הלך ושאל 60 חכמים, בין היתר חלקם דתיים, חלקם חילונים, חלקם מכל איזה, ורצה להגדיר מה זה, מי הוא יהודי, כדי לקבוע למי יש זכאות להגיע לארץ ו... וכולם יעצו לו, אומר לו, אל תשנה את מה שהדת אומרת, ככה זה צריך להיות. אבל אנחנו מסתכלים לא על הגופים. אנחנו מסתכלים על הנטייה של האדם, הפנימית שלו. מי שרוצה להגיע לייחודיות הבורא, ייחודי, מזה זה יהודי. בסדר? יהודי זה מלשון ייחודי. אפשר להרחיב פה הרבה מאוד, אבל הנקודה היא פנימית מאוד. לכן את יכולה לראות, וגם יש על זה חולקים. אנחנו עכשיו מדברים בשפה העברית, ומרבית מי ששומע אותנו נמצא או בישראל או דובר עברית, אבל במערכת הערבות את יכולה לראות גם פתאום איזו קבוצה מקרסנויארסק, או מניו יורק. אני לא שומע אותך?
13: לא כולם יכולים להיות יהודים, כל מי שבעצם הוא לא בהכרח באמת יהודי לפי ה... נולד יהודי, אבל...
1: נהפוכו, אז נהפוכו. אם נוריד רגע את המשקפיים הגשמיות שלנו, ונפסיק לראות בנים, בנות, צעירים, זקנים, אלא נשים משקפיים רוחניות עכשיו כאן, איפה נקודה שבלב בוערת? וואו, וואו, כל הנקודות האלה בוערות כאן. בוערות, דולקות, אש... אני מסתכל על, על המערכת הערבות, וואי, כמה נקודות דולקות. אני לא מבחין אם כתוב שם רחוב אותו קרסנויארסק, או איך גידלו אותו, או איך לימדו אותו. אני לא מסתכל על זה. אני מסתכל על הנקודה הבוערת שמושכת אותו אלינו, לשמוע את מה שהמקובלים אומרים, כדי להגיע אל איחוד וחיבור עם הנשמה שלו. אם אני מסתכל על זה, אז זה בשבילי יהודי. ייחודי. אבל, וזו שאלה נכונה, ויהיה לנו גם, אנחנו עוד נדון בזה לעומק, יש גם כאלה שנולדו לעם היהודי, בגשמיות, שכתוב להם בתעודת הזהות יהודי, נכון? ועברו איזשהו חינוך מסוים, גם זה לא מקרי, זה לא איזה מקריות, אז גם להם יש אחריות מסוימת, אבל אנחנו פונים קודם כל, למישהו יהודי מבפנים, ייחודי. כמו שישראל זה ישר אל, כך יהודי זה מלשון ייחודי, שרוצה לייחד את הבורא מכל היתר, ולנקות את כל ההפרעות להידבק רק אליו. בסדר? אנחנו נלמד את המאמר לסיום הזוהר, ושם בעל הסולם פותח את זה ממש לעומק. את כל הדרגות, המעגלים של מה זה באמת יהודי. תודה ליאל. כן, שם.
14: יש לי שתי שאלות.
1: רגע, לצלמים זה בסדר שהם לא קמים?
12: אני רואה שזה לא בסדר. עדיף לקום שהפריים יהיה טוב, שכולם יראו אותך.
14: יש פה איזה קטע שאני רוצה לקרוא.
12: סבבה. לא תצליח כאילו בעמידה לקרוא? לא. אז בוא נראה.
1: עמית, לקחו את התירוץ שלך, את רואה עכשיו?
12: הנה, בבקשה, בסדר. תקרא.
14: טוב, אז כתוב פה, אשר הדור השני, כמעט נשמת כולו מתחת ידינו. למה הוא מתכוון בדור השני? ובהמשך, האם לפני 100 שנה כשזה נכתב, עם אותו דור כמעט ונשמעת, מה היה אומר על הדור הנוכחי? זו שאלה אחת, אחרי זה יש לי עוד שאלה.
12: אז לאט לאט. הדור השני, הכוונה הדור הבא, ביחס אליו הדור הבא. שמעתי שיעור של הרב שבו הוא מסביר שהתפתחות הרצון לקבל, כמו שגלעד אמר קודם, היא גרמה לשינוי בתוך העם שלנו, שינוי מהותי. אם ניקח את התקופה של נגיד 2000 השנים האחרונות, יצאנו לגלות, התפזרנו בין אומות העולם, ואז המסורת היהודית בעצם שמרה עלינו, שמרה עלינו שנשאר כקהילות יהודיות פזורות על פני הכדור. אבל כשהתחילה תקופת ההשכלה, קרה דבר שלא היה אף פעם בקרב העם שלנו. פתאום יותר ויותר צעירים התחילו לצאת מתוך תרבות ישראל, מסורת ישראל, ובעצם מה הוציא אותם מתוכה? שאלה על הדבר הזה שנקרא חיים, תכלית, מהות, מטרה, השגחה, קיימת או לא. הרצון לקבל שהתפתח בתוכם אז, היה צריך להביא לפגישה עם החוכמה שקושרת את האדם אל הכוח הזה הנעלם ומאפשרת לו לחקור אותו. כי התשובות לשאלות הגדולות באמת נמצאות בחקר הכוח הפועל, בנפעל, בנברא, בנו. אבל החוכמה הזאת עוד לא הייתה זמינה. ואז השאלה נותרה בגובה כזה שלא היה עליו מענה. וזה מה שכואב לבעל הסולם. למה הוא הקדיש את חייו להביא את חוכמת הקבלה לשדרות העם? כי הדור השני כמעט שנשמת כולו מתחת ידינו. יש בהם כבר שאלה גדולה שצריכה את פנימיות התורה, והיא לא נמצאת שם בשבילו. מכל מיני סיבות. אמרתי לך בתחילת הערב, את זה הוא כתב, תכנן לפרסם 50 חברות, הרי 3 סגרו. אמרו, לא טוב מה שאתה עושה. מכל מיני אינטרסים. של שליטה, של כל מיני. אז החשש שהוא נמצא, מה הוא היה אומר עלינו? לא יודע, תיגש אליו, תשאל אותו, ותברר מה הוא חושב עליי ועליך.
14: השאלה השנייה, האם ניתן להבין, לפי ראש הפרק פה, של מהות הדת ומטרתה, שכל הדתות למעשה, הם בבחינת רצון לקבל, כאילו סוגים שונים של טכניקות, שנוצרו כדי לטפח איזה גישות מסוימות, כדי לקבל מהבורא בריאות, או פרנסה טובה, או זיווגים, או דברים כאלה, כאילו זה עובד על הרצון לקבל? זה הרעיון?
1: כן, זה מאוד פשוט. או שאדם נמצא בהשגה רוחנית, ואז מכאן הוא רואה את המערכת, איך היא עובדת, ונותן לנו שיטה איך להגיע אל חיבור מלא לאותה מערכת, או שהוא לא נמצא בזה, ואז הכל כשר והכל בשל והכל בסדר. אפשר לתת להמציא כל דבר שאתה רוצה, כי אין לך גם דרך להוכיח שזה נכון או לא נכון. נכון? אתה אומר. לרצון לקבל נוח מאוד להבין שזה בסדר לסבול, כי אחר כך יהיה לך שכר. מה זה אחר כך? אתה תגיע לאיזה גיהנום, איזה גן עדן, משהו מבטיחים לך, ואתה רוצה את זה, אז זה נוח לך, זה מסתדר, אז אתה מוכן עכשיו לסבול, אפילו להקריב את החיים שלך. אתה יכול להיות, אתה יודע, למות בשביל שאחר כך תזכה באיזשהו שכר, באיזה עולם שאף אחד לא חזר לספר לך מה קורה פה, אבל הרצון לקבל זה מסתדר לו. עד כדי כך. ומזה אתה יכול להמציא... אין סוף, כמה פעם שמענו זה מחקר, 3,000 דתות, מעבר לדתות העיקריות שקיימות, יש איזה 3,400, אם אני לא יודעת, איזה מספר, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל זה לא רחוק מהמספר שאמרתי, שקיימות באנושות, וכל אחת יש לה הסבר משלה, מה יקרה אחר כך, ולמה כדאי לעשות את מה שהיא אומרת. מה שיפה בחוכמת הקבלה, שהיא חוכמה. חוכמת הקבלה, היא לא דת. דת זה כבר דת ההשפעה, זה כבר מי שמחובר, נמצא בתכונת ההשפעה, אפשר לומר שהוא נמצא, מחובר למערכת הזאת שנקראת דת. חוכמת הקבלה היא סדר של חוקים שנותנים לך לתרגל אותם, ולהגיע מתוך התרגול לתובנות בעודך כאן חי בחיים האלה. חוכמת הקבלה לא מבטיחה לך ולא מציינת לך שום דבר, גם אם נדמה לך שאתה קורא את זה, זה לא נכון, בעולם הבא. זאת אומרת, אחרי שהגוף כבר חוזר לאיפה שאנחנו כולם יודעים שהוא בסוף יחזור, ומה שלא נמצא בגוף אין לנו מושג מה קורה איתו, ואנחנו רוצים להאמין שיש בו משהו, חוכמת הקבלה לא מדברת מילה אחת על זה. כל החוכמה, כמו כל חוכמה, כמו כל מדע, נועד כדי לתת לך כלים לחקור את עצמך, את הדבר הקרוב ביותר לחיים שלך, שזה אני, את עצמי, הרצון לקבל שלי, לחקור ולוודא ולעשות ניסויים ולבדוק, בדיוק כמו שהמקובלים עשו על עצמם, נותנים לנו כלים איך לעשות את זה, בעודנו חיים כאן בעולם הזה, בחיים, בגוף הזה. לכן בהיבט הזה היא הפוך מדת, היא הרבה יותר קרובה למדע, ואפילו יותר מכל מדע אחר. כי כל מדע אחר מתבסס על תיאוריה. מה זה תיאוריה? אוסף של ניסויים שעשו לפניו כדי להגיע לאיזושהי תוצאה, ולכן המדע, כמו כל מדע, מסוגל, כמו שאמרנו קודם, ניסוי שאני עושה היום יכול להפריך או לאשש ניסוי שעשו לפניי, ובהתאם לזה המדע מתקדם. מדע, בכלל, החשיבה המדעית היא כזאת, נצבר ידע לאורך ההיסטוריה, על ידי הרבה אנשים כמוני, חוקרים שחקרו, כל אחד הגיע לזה תוצאה, אני לוקח את כל התוצאות האלה, בוחן אותם מחדש, ואני יכול או לאשש את התיאוריה, או להפריך את התיאוריה. ואז אני מוסיף עוד איזה צ'ופצ'יק קטן לכל המידע, וככה המדע מתקדם. חוכמת הקבלה עובדת הפוך, היא מדע הפוך. היא קודם כל עוסקים בה רק מי שכבר הגיע להשגה רוחנית, ורואה את אותה מציאות אחת, הוא מתחבר מהאחד, ומשם הוא מסביר לנו את החוקים כלפי מטה. כדי שאנחנו שעוד לא הגענו אל החוקים האלה, נצעד באותה דרך, ונגיע כל אחד בדרכו ייחודית, אל אותה מסקנה שהגיע המדען שכותב לנו את המדע הזה. אז בכל דור יש מדען אחר. יש מדען שקוראים לו משה, יש מדען שקוראים לו דוד המלך, יש מדעניות, יעל הנביאה או דבורה הנביאה, זה לא משנה. כל מי שהגיע להשגה רוחנית, לא כותב מילה, אלא אם כן הוא הגיע למדרגה הגבוהה ביותר. אז אנחנו כחוקרים לא ממציאים שום דבר. אנחנו רק מגלים את מה שגילו אלו שלפנינו. אין פה מקום לדמיון בחוכמה הזאת. אין פה מקום לתיאוריות. כי אמרנו, מה זה תיאוריה? שאני מתבסס על אנשים אחרים כמוני, מוגבלים ברצון לקבל שלהם כמוני. בסדר? אני רוצה להתחבר אל מדען שכבר השיג את האחד. הוא השיג את החוק האחד שמנהל את כל המציאות, ומשם הוא רואה איך כל החוקים בעולם שלנו מתנהלים. לכן זה הפוך מדת. זה מדע מדויק.
12: אני רוצה כאן, לפני השאלה הבאה, תכף נמשיך עם עוד שאלות, בואו נוסיף לנו עוד ביאור של הרב מקליפ מספר 5, בבקשה, ונמשיך אחר כך לברר עם שאלות. קליפ 5.
0: ולכן, למי הוא כותב? רק לאלו שבאמת מתחילים לשאול, מה העבודה שלי בעולם הזה, האם יש עולם הבא ושכר בעולם הבא, האם יש הבורא שמנהל אותי, האם הבורא הזה הוא צריך ממני איזשהו פעולות, מה יש לי מפעולות, מה יש לו מפעולות שלי שאני אעשה, מה אם הוא היה זקוק אליהם הוא, אז היה נותן לי משהו, בשביל מה הוא צריך? הוא הרי שלם. אני מוסיף לו משהו על ידי זה שאני כאן עכשיו סובל ועושה איזשהו פעולות סתם שאני לא מבין בהם כלום, רק שנתן ואני אעשה, והעולם הזה וסבל הזה, איך יכול להיות אם הוא שלם, מה זה מוסיף לו? בשביל מה ברא אותי בצורה כזאת? אם אדם מתחיל לשאול על זה, הוא רואה עד כמה שדברים האלה הם סתומים. אם הבורא היה צריך את העבודה הזאת כמו בעל הבית במפעל, אז אני עושה, נותן לו פירות מהעבודה שלי, הוא על זה משלם לי שכר. הוא בעל הבית טוב, עם לב טוב, נותן לי שכר הוגן. ואני מאמין שהוא בעל הבית טוב. אבל אם הוא שלם, בשביל מה הוא צריך עבודה הזאת? זאת אומרת, עבודה, אם אני עושה, היא צריכה להיות, אני צריך, אני זקוק לה. אני צריך על עצמי לעשות אותה, כן? אני צריך לתקן את עצמי ולהכין את עצמי לקבלת השכר. בלי שאני אתקן את עצמי, אני לא יוכל לקבל את השכר. עכשיו, אם אני אעשה את העבודה הזאת, אז ברגע שאני עושה אותה, אני מוכן לקבל שכר, כי מהבורא לא חסר. זה לא שמישהו שמחזיק את הכסף בבנק, אולי יקבל עוד קצת ריבית וישלם לי קצת יותר מאוחר. ברור, כן? מהטבע הטוב להיטיב, והאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. זאת אומרת, הבעיה היא רק בנו, ברגע שאנחנו מתקנים את עצמנו. אם כך, אז הפעולות שלי בעולם הזה הן צריכות להיות פעולות של תיקון, של ההכנה לקבלת התגמול. מהו התגמול? אומרים, זה אור אינסוף. אז מה ההכנה אליו? כדי שאני אקבל אותו, אומרים שהוא נמצא גם עכשיו לפניך. רק אתה לא רואה, לא יכול לזהות אותו, כי אתה נמצא באי השתוות הצורה. אתה צריך להיות בתכונות כמו האור העליון הזה. אז כל התיקון שלי, להביא את עצמי להזדהות, להשתוות עם האור העליון. וכן הלאה. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו רק פותחים את השאלות הללו, כן? מספיק לנו את זה כדי להגיע בחקירות שלנו לאמת. והעיקר, הגילוי האמת שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו לקבלת השכר העומד ומוכן מכבר.
1: כן, אני צריך לעשות על עצמי את אותה פעולה, אני צריך לתקן את עצמי, להכין את עצמי לקבלת השכר, אומר לנו הרב, כי כל התיקון שלי להביא את עצמי להזדהות, להשתוות עם האור העליון. זה גם עכשיו בזמן השיעור, גם כשאנחנו לומדים. אנחנו לא הולכים לחוכמה, נכון? אלא אנחנו רוצים מתוך השיעור לקבל את המאור שיתקן אותנו. חוץ מזה לא צריך שום דבר. יש בראשון לציון שאלות, נכון. כן?
15: בבקשה, כן. ראשון לציון.
16: אוקיי. יש לי שאלה. ההוראות ההפעלה האלה שמשה רבנו הביא בהר סיני, אם אנחנו פראים ואם אנחנו בהמות ואם יש לנו רצון לקבל ורואים רק את עצמנו, זה לא איזה משהו שהיה חייב לעשות כדי שלא לכולם הרי יש את הנקודה שבלב ולא לכולם זה מתפתח באותו שלב, אז לא צריך באמת את ההוראות ההפעלה האלה במצבים מסוימים כדי שלא יהיה טוב עבור?
12: חס ושלום שלא צריך. מי אמר לך שלא צריך? חוכמת הקבלה היא פנימיות התורה. תורת משה זה החיבור היסודי שקושר אותנו לאלוקות. אלא שהיא כתובה בשפה מקודדת. כלומר, מה שסיפרה לי הגננת רינה ביום שישי בקבלת שבת על מה שכתוב בתורה, זה בסדר. לגיל שהייתי בגן רינה. האם זה כל מה שיש בתורה? לא, יש בתורה עוד אין סוף. כל מה שאת לומדת כאן מבעל הסולם, הוא לא הביא את זה ממשהו שהוא חלם בלילה. הוא הביא את זה מהשגת פנימיות התורה. חוכמת הקבלה היא פנימיות התורה, היא נקראת תורת אמת. כי היא מגלה לך את מה שיש בעומקה, עומקה, עומקה של התורה המקודדת. למדנו בשבוע שעבר, סליחה, לא בשבוע שעבר, במאמר שעבר, מהותה של חוכמת הקבלה, שהמקובלים השתמשו בחוק שורש וענף. אנחנו רגילים להתייחס לתורת משה כמשהו שמתאר דברים דומם, צומח, חי, בני אדם שבעולם שלנו. וגם מסופר שם על איזה כוח עליון שלפעמים מדבר עם אדם כזה או אדם אחר. אז יש לנו איזה ציור כזה במוח שלנו לגבי מה התורה הזאת אומרת, מה היא מורה לנו לעשות. וזה נקרא שאנחנו אוחזים בפשט התורה. אבל כשמשה גילה את הבורא מתוך השתוות הצורה אליו בתכונות שלו, וזה נקרא שהאלוקים מדבר אליו, נגלה לו פנים ופנים, כתוב שמשה היה גדול הנביאים, זאת אומרת שמגיע להשגה הגבוהה ביותר, ואז הוא מגדל גם תלמידים, וביחד הם עוברים מצבים רוחניים ורוצים למסור אותם לדורות הבאים בשבילנו, ואז אנחנו מקבלים את תורת משה. העם שלנו שצמח בהנהגת משה למשל, והמקובלים שבאו אחריו כמו יהושע בן נון, דוד המלך ועוד, עבר לפני 2000 שנה חורבן פנימי. בתוך הלב שלנו התרחש חורבן, התכונה של ההשפעה והאהבה שהייתה בינינו ובנו והביאה אותנו להכרת האלוקות ולהימצאות בעולם העליון, נחרבה. שנאת חינם, אגו גדול השתלט עלינו וחתך אותנו איש מאהיב, וגם הכוח העליון נעלם. מאז אנחנו נמצאים בסטטוס התפתחותי שנקרא גלות. גלות פירושה ניתוק. ניתוק מהכרת האלוקות. נפלנו לתפיסת העולם הזה בלבד, ומאז התורה האלוקית של משה הפכה להיות בשבילנו חיבור ארצי בלבד, שאנחנו מייחסים אותו כנותן הוראות הפעלה ליחס של האדם לדומם, לצומח, לחי, לבני עמו, לבני עמים אחרים. האם זה מה שיש שם? פי אין סוף מקודד שם, אבל לנו אין בזה אחיזה. כי איבדנו את הקשר בין הענף לשורש העליון. באים חכמי הקבלה ובראשם בעל הסולם ולוקחים אותנו פנימה, אל סודות התורה. לאורך כל התקופה הזאת היינו צריכים, כמו שאמרת, לאחוז בתורה, כדי שתהיה לנו איזושהי אחיזה כלשהי בספר שאמור להעלות אותנו מעל העולם הזה לגילוי והכרת הבורא מתוך השתוות אליו בתכונותינו. אבל לנו הייתה חסרה הכנה פנימית שהיינו צריכים לצבור במשך 2000 שנות ניתוק. היינו צריכים להתקלל מכל אומות העולם ולהגיע למצב שיבנה בתוכנו צורך, חיסרון באור עליון. וכשהצורך הזה נבנה, באים חכמי הקבלה שבינתיים העבירו מדור לדור, אך ורק בין יחידי סגולה, את המון העם הם דחו, אמרו זה לא בשבילכם. לכם מספיקה התורה העממית הפשוטה, יותר מזה אין ולא צריך ואסור בכלל להתקרב. ככה הם אמרו לנו 2000 שנה. כי לא הייתה לנו בשלות פנימית, לא היה כלי פנימי שיכול להכיל את הגילוי האלוקי. אבל הם פיתחו את השיטה. ואז משה מעביר לדור הבא, לדור הבא, לדור הבא, לפני הגלות כותבים את ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, לאורך כל הגלות, התנאים, האמוראים, כל הגדולים ששמעת עליהם, היו בעלי השגה. אבל להמון העם, לא היה להם מה לתת, כי לא היה אז בשלות פנימית לקלוט. אבל כשהבשלות הזאת באה, והיא מתחילה במאה ה-16, מגיע האר"י הקדוש, ומביא את תורת הקבלה, שכבר מדברת ישר ולעניין, עולמות, ספירות, כלים, אורות, מסכים, תהליכים שאתה צריך לעבור בתוך התכונות הפנימיות שלך, שיאפשרו לך לקלוט איפה אתה נמצא ומי הוא הכוח האחד שפועל עליך, ומזמין אותך לגלות אותו, כאן ועכשיו מתוך השתוות. מה למדנו במאמר הקודם? מהותה של חוכמת הקבלה היא להביא את האדם בעולם הזה לגילוי הבורא. למי זה מיועד? לכל הנבראים כולם. בעל הסולם ממשיך את דרכו. והיום אנחנו כאן מקבלים מהרבש ומהרב לייטמן הוראות ברורות להגיע אל הסוד שטמון בתורת משה. עניתי לך על השאלה?
16: איזה תשובה.
11: איזה תשובה.
12: תודה, מיקי. רוני רוצה.
1: כן.
15: אלן שואלת, האם יש סימנים שאנחנו קרובים?
1: ודאי שיש סימנים שאנחנו קרובים. כי אנחנו כבר רואים שהכל מתגלה. הרצון לקבל מאוד מאוד גדל. אנחנו רואים את הגדילה האקספוננציאלית שלו. היום אנחנו כבר בעולם, אנחנו בעיצומה של מהפכה שקורית מאוד מהר. מהפכת ה-AI עכשיו, שמגלה לנו שכל מה שחשבנו קודם שהוא אנושי, מחשב יכול להחליף אותו, וכל מה שחשבנו שהוא איזושהי פעולה של אדם, אז רובוט יכול להחליף אותו, ולא רק יכול להחליף, יכול להיות יותר אינטליגנטי, יותר טוב, יותר מדויק, מכל מה שחשבנו שהוא שייך לאדם, כן? ולפני הרבה שנים כבר מחשב ניצח פעם ראשונה את השחמטאי, נדמה לי שזה היה גארי קספרוב, פעם ראשונה הוא ניצח אותו. והיום כבר יש מצב שאותו מבחן טיורינג, שאמור לבדוק אם אנחנו אנושיים או לא אנושיים, בלי לדעת, כן? זה מבחן שבו נותנים לבן אדם לשאול שאלות ולברר עם מחשב או עם בן אדם, ולברר מי מהם הוא המחשב ומי מהם בן אדם. אם הוא לא מצליח לברר, סימן שהמבחן הזה עבר. אז המבחן הזה כל הזמן הולכים ומחמירים אותו, והמחשבים משיגים כבר בגדול. מה ייוותר לנו? עם עולם כזה מטורף, מה שיוותר לנו זה רק רוחניות. שאותה מחשב לעולם לא יוכל לעשות, שום AI לא יוכל להמציא, או להסביר, או להביא אותנו אליה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד קרובים, ולא סתם, המקובלים אמרו שיהיו פני הדור כפני הכלב, עד כדי כך. זאת אומרת, שממש אפשר יהיה לראות את הרוע, את ה... כבר אנשים היום אפילו לא מנסים להיות ערמומיים. תראי את התקשורת, תראי את מה שקורה מסביב. מאוד מאוד מאוד חד עד כמה האגואיזם שולט. וכל זה, בשביל שנבין שאדם לא יכול לתקן את עצמו בשום צורה. כל מה ומי שחשבנו קודם שהוא מוסרי, שהוא נעלה וכן הלאה, כל הפרות הקדושות נשחטות לנו מול העיניים יום אחרי יום. בישראל בכלל, כל המוסדות, כל הערכים, כל, אני לא רוצה אפילו לפרט פה, שלא יפרשו את דבריי לא נכון. לכן אני אומר שלכל אדם היום ברור שבן אדם זה דבר מקולקל, הוא לא מתוקן, ושבדרך רגילה אי אפשר לתקן אותו, כי יש לנו כאן שיטה שנועדה לתיקון בלבד. ומי שישתמש בה יגלה על עצמו איך רק המאור יכול להביא אותנו גם להכרת הרע וגם לתיקון שלו. וזה נקרא המאור המחזיר למוטב. אוקיי?
15: תודה. כן. יש שאלה מ-WH100, אני לא יודעת אם אנחנו רואים את הסימן שאלה, הם מנסות לשאול הרבה זמן, אז אולי ננסה.
1: למה לא רואים אותו באמת?
15: WH100.
1: בבקשה, תשאלו.
15: יעל, בבקשה.
17: היי, שומעים אותי?
1: עכשיו כן.
17: יופי, שלום לכולם ותודה לכל החברים. אני רוצה לדעת למה אנשים כל כך פוחדים מהמילה קבלה. אנשים שלומדים שנים, אני מגיל קטן ששמעתי, שומעים אותי טוב? לא?
1: שומעים אותך טוב, כן. כן.
17: מגיל קטן סיפורי התורה, תמיד ניסיתי מעבר לראות כמו הקבלה. ואנשים שלומדים אלפי שנים, אינטליגנטים, איך לא פותחים את הראש? ורואים מעבר. הפחד הזה זה הרצון לקבל?
12: תודה, יעל. יעל, כן? תודה, כן, יעל, כן. על השאלה. כמו שהסברנו קודם, כל מה שאנחנו רואים ברגע מסוים הוא תוצאה מכל המצבים שקדמו לו. במשך 2000 שנות הגלות, שהעם שלנו היה בחוסר הכרת האלוקות, בניתוק מהבורא, המקובלים הרחיקו את הציבור מפנימיות התורה. למה? כי כמו שאמרתי קודם, היינו צריכים להתפתח דווקא בחושך. כדי שנוכל להתקלל בכל שאר הנבראים, שבהם לא הייתה הכרת האלוקות, על מנת שנוכל היום להעלות את כולם איתנו. תראי אותנו מה קורה היום בבני ברוך. לומדים לא רק ישראלים, לא רק יהודים. יותר מכמות התלמידים הישראלים או היהודים שיש לנו, יש לנו כמות של תלמידים מכל העמים האחרים. אין מקום בעולם שאין לנו תלמידים. והם מבחינה פנימית הכי ישראל שיש, הכי יהודים שיש, מלשון יהוד. בוערים לקראת גילוי האלוקות. אבל היינו חייבים להתפתח 2000 שנה בהסתרה מוחלטת, בניתוק, כדי שתוכל להתבצע ההתכללות הגדולה בין הנבראים כולם. לכן, נחרטה בתודעה הציבורית שלנו, העממית, ההרחקה הזאת שהנהיגו המקובלים, שהבינו איך צריכה להיות דרך ההתפתחות בחושך, בתקופת הגלות. זה לא בשבילכם. אז נוצרה לנו תפיסה שהם בנו בנו בכוונה תחילה, שהקבלה היא רק ליחידי סגולה. היא רק לגדולים שבגדולים. אבל לי ודאי שלא. לך אין על מה לדבר. אבל אותם אלה שהרחיקו אותנו מהחוכמה, כשהגיע הזמן שהם, שמסתכלים על איך הבריאה מתפתחת, החומר, הרצון לקבל, מתי הוא כבר זקוק למגע אישי עם האור העליון, אמרו, טוב, חברים, בואו. אבל אצלנו עוד מנגן התקליט הקודם. לוקח זמן לתהליך להבשיל. שורש, א', ב', ג', ד', כמו כל דבר. אז בעל הסולם אומר, כשהוא חוזר לפה לארץ, יאללה, להתעורר, חברים. יש לנו את חוכמת האמת, ואנחנו צריכים להשתמש בה, ולממש אותה בינינו כאן, ולהביא אותה לכל העולם. אם לא, יהיה לנו לא טוב. ואנחנו עוד לא שומעים. עברו כמעט 100 שנים, ואנחנו עדיין לא באמת שומעים. תראי אותנו כמה מתקשרים לכתבי בעל הסולם. יותר ויותר, אבל עדיין מעטים. אז אנחנו נתאמץ יותר, יעל, את ואני, ונתפלל שהשם יפתח לנו את הלב להכיר מה טמון בפנימיות תורתו, בחוכמת הקבלה שמגלה לאדם אותו, וככל שאנחנו נשבור את קליפת האגואיזם שבתוך ליבנו ונפנה מקום לתכונה האלוקית לשלוט במוח ובלב שלנו, ביחסים שלנו, בתוך העשיריות שלנו, בחברה הקדושה שלנו, פתאום נראה איך היא מתקבלת ביתר קלות בלב של כולם סביבנו, בעם שלנו, בעולם שלנו. הכי טוב להתייחס לעצמי כגורם היחיד שמעכב את ההתפתחות הטובה, כי זה באמת כך. אבל נתפלל והשם יעזור.
1: וומן אייד 3, שאלה אחרונה, כי אחרי זה יש לנו עוד איזשהו סיכום, בבקשה.
18: תודה, יש לי שתי שאלות קטנות על מצוות. רציתי לשאול קודם כל, האם יש מצווה גשמית רגילה שאתם ממליצים לקיים אותה? ורציתי גם לשאול על, אני מניחה שלקום לשיעור בוקר זה מצווה, אז איך זה מסתדר לכם עם השינה? האם הגוף מתרגל, או שצריך לתכנן איזה ככה שזה יסתדר?
1: כן, תודה. שתי שאלות קטנות, ממש קטנות. אז כן, יש מצווה, מצוות תלמוד תורה, תקחי אותה בתור התחלה, בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, ולגבי שיעור הבוקר, בונים את החיים כך, יוצרים ברזלים, כשמשהו חשוב, אז מצליחים לעשות אותו. אני זוכר שהרב סיפר פעם של אחד התלמידים של בעל הסולם, שאמר שנמאס לו לקום ב2 בלילה, הוא לא יכול יותר וכן הלאה, אז כי הוא צריך לעבוד ולהתפרנס, בסדר. אז הוא מצא פרנסה והוא היה מחלק לחם, וכל יום קם ב2 בלילה, כל חייו, ונסע עם המסעית לחלק לחם לחנויות. אז בשביל זה היה לו אפשרות לקום ב2 בלילה, בשביל ללמוד כנראה שלא היה לו. אז אנחנו רוצים לחלק לחם, לחם רוחני, לעצמנו ולכל העולם, ולכן אנחנו קמים, וכשמשהו מספיק חשוב, אז כן, גם ישנים מספיק, לפני, אחרי, ואפשר לחיות ככה נהדר. אני חושב שאנחנו ככה לסיום, נראה את קליפ מספר 6, ואחר כך אנחנו נשמע מרוני ידיעה משמחת לגבי עוד 10 ימים, נכון? משהו כזה? תציג עוד מעט אותו. קליפ 6, בבקשה.
0: זאת אומרת, אנשים לא מבררים מה זה דת. אני צריך לא...

0: כן? מה אני יכול להוסיף, מה אני יכול להועיל, מה אני יכול להכין כאן כדי לעבור לעולם הנצחי, כמו שאנשים חושבים שהוא נמצא. כן? מה אני יכול להיטיב גם כן בעולם הזה מכוח העליון עכשיו? הקשר עם הכוח העליון זה בעצם נושא של הדעת, וזה שלא מבררים אותו הקשר, אז נמצאים בכל מיני דתות ואמונות וכל אחד זה בא והולך ולא רוצים על זה לענות. אלה כך אנחנו קיבלנו ולפי זה אנחנו פועלים. ככה זה בכל היחס של כל הבני אדם שבעולם כלפי הכוח העליון. כי אף אחד לא מרגיש, אף אחד לא יכול לגלות. אבל לחקור גם כן, זה קשה. אין בימה, לא אוחזים בנושא המחקר. לכן הוא אומר, בעל הסולם, שחוסר ידיעות הברורות בנושא הדת, היינו, דת זה בנושא האלוקים. זה מקור לכל הבלבול. וזה הדבר כל כך מהותי שהוא משנה לנו את החיים. כי אם היה מתברר משהו בקשר לאלוקות בצורה יותר ברורה, מובנת, זה היה משנה לי עכשיו כל הסדרי החיים, כל החשיבות בזה או בזה, במה שאני עוסק, איך שאני מחלק את החיים, איך שאני מחנך את הבנים, הכל היה משתנה. זאת אומרת, בסופו של דבר, חוץ מהקיום הבהמי, הגשמי, אין לנו שאלה יותר חשובה, כן? לכל אדם. אלה קשר עם הבורא.
1: זאת אומרת, כמו שאומר לנו הרב, הדת זה בעצם הקשר עם הבורא. אז אנחנו צריכים לדאוג לגשמיות שלנו, כן? כל אחד צריך לדאוג לפרנסה, להיות, נגלה לכם לרווקים, להיות נשוי, עד כמה שאפשר, להשתדל, כן? להיות, לחיות חיים נורמליים בעולם שלנו, ומעבר לזה, גילוי האלוקות. והדת זו שיטה איך לגלות את הבורא. חוץ מזה, אנחנו לא צריכים שום דבר, כמו שהסביר לנו הרב. אורן, עוד משהו לפני סיום? רוני, אלייך.
2: חברים יקרים, אתם מוזמנים לאירוע חגיגי של קהילת הלומדים. יום ייחוד בבית שלנו, בית קבלה לעם. ביום שישי, 26 לשישי, בין השעות 9-3:30. כולם לנעוץ ביומנים. נתכנס ליום חווייתי ומרגש של לימוד משותף, סדנאות, סעודה קהילתית עם הכלי עולמי וחיבור לבבות עוצמתי. גם נקבל את הספר שחיכינו לו, כתבי בעל הסולם. הרשמה תשלח לקבוצות. יש לנו לינק לחיץ, מי שנמצא במחשב, בנייד, יכול עכשיו ללחוץ על הלינק שיכניס אותו מיידית להרשמה. ומי שלא, אז יירשם אחר כך בקבוצות וואטסאפ שלנו.
3: תודה רוני. זאת פעולה רוחנית מאוד חשובה. יום הייחוד שלנו פה בקהילת הלומדים, זה בעצם כנס שלנו. פשוט. מה עושים בכנס? הרב אמר, אומרים שהאור... אור אין סוף נמצא עכשיו לפניך, רק אתה לא רואה, לא יכול לזהות אותו. אז בכנס מתכנסים כדי שנקבל כוח לזהות איפה אנחנו נמצאים, מול מי. זה לגבי הכנס. עוד דבר שרציתי להגיד, חלקנו יודעים, חלקנו פחות, ביום שישי, כל יום שישי, בבוקר, לפנות בוקר, יש לנו כאן שיעור בוקר מיוחד. אני פונה עכשיו לגברים שבהבורה. אנשים מתחברות וירטואלית, אבל הגברים מוזמנים לכאן. יש כאן שולחן ששומרים לכם, כתוב עליו קהילת הלומדים. יש שולחן ששומרים לקהילת הצעירים. יש יום חג בישראל. כל יום שישי מתקבצים לפה חברים מכל הארץ, ומושכים הרבה אור המחזיר למוטב. כוח חיים. אני ממש ממש ממש ממליץ למי שיכול לעשות מאמץ לבוא לכאן, לשבת ביחד.

0: יחד עם החברים, אחרי השיעור יש סעודה, ואנחנו עפים, נכון ירדן? לגמרי. נשים מוזמנות להתחבר דרך המערכת בבית, כמו כל יום, כמו כולנו, אבל הדגש שנתתי עכשיו זה שאני אשמח מאוד שפה תבואו ותפוצצו את האולם, שלא יהיה מקום ללומדים שנמצאים פה כל יום, והם יצטרכו ככה לפנות לכם ולהזיז את הוילונות, כי כולכם תבואו בהמוניכם לכאן ותשבו כאן, באמצע האולם כמו שאתם יושבים עכשיו. אז תעשו מעמד, זה ייתן לנו כוח, זה יחזק את קהילת הלומדים, זה יביא לנו אור גדול. יש הרבה חברות שאני יודע שקמות כל יום לשיעור והם יתפללו עליכם, שתצליחו להשכים ולהתגבר כערי ולבוא, וביחד נעיף את השמיים. נשיר, גלעדי.
1: כן, אנחנו מצפים שהבורא יחלץ את נפשנו. יחלץ את נפשנו אליו, שנוכל להיות מחוברים איתו כל רגע בחיים.